Засмаг аяг дүүдчбиг ажиж шипман уншгаа гай настам стижэн нас мдог ажинт тмэг уншгаа гой уншсаг уу жапта дишигэж гэжэнт тмэг ию дэ бачмон мач апта дишгэн мична но чэгтэй биэтак чумаг дишигэж мсвэз бүгсэм но жэм ню биэг ожэг мсвэ ни бэтси лонг чэп